Bob Son. Dwi'n ymlacio a dwi'n llacio i lif y dôn. Allan o'r 90au adweithiol i mewn i'r geinfed ganrif yn obeithiol. Dwi'n anwybyddu'r perygl drwy symud mewn ffyrdd dirgel. Llog car a dianc, 20 pint o nitroxide yn y tank. Sy'n byd i boeni am, mae'n wir, dim ond unwaith ti'n ifanc. Gwneud neu dweud yr polisi, mae'r profiad.

allion a llocio i lif y dôn. Mae'n mynd i fynd ddynod braf yn ôl pob sôn. Dwi'n ymlacio a llocio i lif y dôn. Dwi'n agor botel arall y breezer, cos mae'n llwngi'n sych. Sleifar ar y tip funky, amlaciwch a llaciwch i'r rych. Dwi'n dadgysylltu'r ffôn, roi fy'n rhaid i lan. Mae'n mynd i fod yn ddyrnod diog yn ôl bob sôn. Dwi'n cael llon bol o gicio a brathu Llywodraeth Estron sy'n fy'n rhethu. Rwtsch ar y teli, cops yn cicio'r drws lawr.